0: おしま、調べてこい。
1: はい。
0: 武藤さん、ちょうどよかった。重要な相談事がある。
2: ああ、新聞に書かれたことですか。
0: そうだ、武藤さんもこれを見たか。
2: この件で私をお呼びになったのですか。
0: これは我が大日本帝国の柱だ。何年も経っているが追及しないわけにいかん。絶対犯人を裁いてやる。
2: 今はことを改めない方がよいかと。
0: なぜだ。
2: 新聞に載ったこの男をご存知ですか。
0: 当時の犯人だろう。警察局で記録を調べるんだ。
2: 彼は知ってます。私が天津予備国道にいた時の生徒で、今は29軍の団長です。名はリャンテンツ。
0: リャンテンツ、確かなのか。

0: はい、彼をずっと見張っています。
1: 武藤さんはどうするつもりだ。
0: この件は中日親善の模範です。ですから深酔いは禁物です。その代わり大いに宣伝しましょう。
2: 这个梁天赐啊又要捅娄子喽。
3: 将军是担心日本人会追究啊？
2: 如果日本人能够心胸宽广一些，这未必不是好事，是中日两国百姓化干戈为爱人的佳话呀。
3: 是啊，再说了，也时过境迁了，当年的那个佐藤是被飞弹打死的，也不是梁天赐说啥。
2: 但愿不要出事儿啊。少帅云中我部分批调防冀东北，这件事儿你去统筹安排一下。
3: 是，少帅府已经派人通知我了，命令我接收察哈尔的防务。
2: 好，那你就命令梁天赐部先行入察。
3: 是。
4: 武藤さん、佐藤武はもう北京を立った。今日午後に張家口に着く。
0: 理解した。君が出迎えてこい。
4: はい。じゃあ稽古の方は秋ですか。
0: いや、二つの線を合わせた方が成功率が上がるだろう。
4: でも佐藤君は建築さんも軍人ではない。協力してくれるんですか。

0: 稽古、戦争と予想外のことで俺たちはずっと離れ離れだった。今回農業考察団について中国に来たが、ついでに妹にも会いたいと思っている。稽古は今どうしてるんだろうか。
1: この聖戦のためにはるばる海を越えてきた君を誇りに思うよ。さあ一つ乾杯といこう。
0: 先生の頼みなら何なりと。
1: お父さんについてどれだけ知っているかね。
0: 小さい頃から両親はそばにいなく、おじいさんと引っ越しして連絡取れなくなった。親についてはほとんど知らないんです。
1: お父さんは皇軍の上級情報員だった。それが君を中国に連れてこなかった理由でもある。日露戦争以降彼らは中国に残り、もう一人の子供ができた。君の妹佐藤恵子だよ。
0: 妹？どこにいるんですか？
1: 妹さんは中国人将校に嫁いだ。連天通という29軍の団長をやっている。今君の任務は彼と接触すること。これは将来の聖戦に役立つ。
0: 今回の中国での任務ですか？
1: 君のお父さんができなかった使命を完成させる。そして兄弟として団結する。
0: しかし武藤先生、中国に来る前に密偵仕事についての訓練を特に受けてはいません。
1: ああ心配はいらん。まずは君の妹の信頼を得るのが先だ。それから梁天通と恋を結ぶんだ。
0: 了解。
1: 今君の表向きの身分は農業視察団の通訳で、今後チャハールの情報収集を任せる責任ある任務だ。失望させないでくれよ。
0: ご安心ください。使命を果たしてみせます。

0: 我饿了。
1: 饿了就吃啊，拿筷子来，先吃点青菜，小白菜，再吃点长个儿啊。哎呀，
2: 这惠子怎么还不回来呀？菜都要凉了。
3: 二娘，要不咱们先吃吧，这不等了。他跟他哥哥见面，这一时半会儿回不来。
1: 对，先吃吧，啊，吃吧。我可从来没听惠子说过，怎么就冒出这么个哥哥来？
4: あなたは本当に私の兄さん。
3: あ、ほら、これは小さい頃親と一緒に撮った。
4: この写真。私も同じの思ってるわ。お母様が亡くなる前に渡してくれたの。でもこう見てみるとあの頃とは全然違うわ。むしろお父様によく似てる。
3: 君もお母さんの若い頃より綺麗だよ。
4: 両親が亡くなって何年も経つのにどうやって私を見つけたの？
3: あ、中国に来た後ね、日本領事館に行ったんだ。両親はこのジャンジャコにいるって聞いて、両親とつながりのある人と出会えて君を見つけたんだ。
4: 両親とつながりが、まさか武藤じゃないわよね？
3: 違う。あ、今回は歓迎されてないよね。
4: そうでもないわ。突然訪ねてきて意外だと思ってるだけよ。時間を少しくれればきっと受け入れてくれるわ。
3: わかった。
1: 我一看见这个人呢，我心里就堵得慌。
2: 二娘，
3: 二娘，这都过了那么长时间了，你既然能接受惠子，怎么就不能接受他哥哥呢？而且他哥哥又不算在那儿住。
1: 你说他会向着那佐藤，还是会向着惠子？
3: 这还真不好说。
1: 吃饭。
2: 哎，
1: 吃饭。
2: 你吃菜啊，二娘。
3: 本当に想像できない。長年君はどうやって両家で過ごしていたんだろうか。
4: 両家の人はみんな優しいし、とてもよくしてくれてるわ。
3: なら安心したよ。恵子。
4: ん？
3: 両親の墓場に案内してくれないか。
4: 両親の墓場に連れて行ったら、両家の人が。
3: 分かってる。以前両家にどんな恨みや誤解があろうが、俺がはるばるここまで生まれ親に会いに来てひどくはないだろう。どうだった？もう少し時間を。俺たち兄弟は会ったことがなく馴染めてないです。
5: そうだな。君を受け入れたことは大きな一歩だ。妹さんにはあの家以外中国で誰一人も身寄りがない。君は受け入れられるよ。
3: そうです先生。彼女に会って心が痛い。あの家でどうやって8年も過ごしていたのか。そもそも今の恵子には大和民族の影も何もない。中国人みたいだ。
5: そうだ、8年人を変えるには十分だ。まして彼女は中国で生まれ中国で育った。
3: 全く理解できません。どうやったら生みの親を殺した犯人と一緒に暮らせるんですか？
5: これはちょうどいい突破口だ。少しずつ影響を与えていくんだ。佐藤君。

0: 感情に流され使命をむしらってはいかん。逆にその感情を利用して任務を遂行しろ。心まで影響を受け取り乱してはいかん。分かったな。
1: 了解。

0: お母様、許して、名字を変えてなくて。お父様と同じお墓に埋葬もしていません。お父様の犯した罪が私には未だに忘れられずにいるから。お母様、両家の人は私によくしてくれているわ。でもお父様を思い出すと罪深い感じがして、石みたいに心の中にあって楽しく笑うことができなくて。両家の人の優しい目を直視することもできなくて、今お兄さんが来てどうすればいいのかわからないんです。どうやって両家に説明するのか、お母さん教えてくれませんか。
1: 俺ならできる。
0: 兄さん、どうしてここが分かったの。

0: 世話をしてあげられなくて。妹にもそうです。これからは全力を尽くして妹を幸せに過ごしてみせます。
1: 兄さん、まさかまた家族と会える日が来るなんて。
0: 恵子、今からは兄さんがそばにいるから優しく守ってやる。誰にもいじめられない。辛い思いなんてさせない。
1: 私は今幸せですよ。天通君は誠実で正直な人よ。女の一生を託してもいいような男ですよ。
0: こんな風に言われたら彼に会いたいな。俺の妹に釣り合えるのかどうかを見てみたい。
1: いいわ、彼が戻ったら連絡しますから。

0: 佐藤君、任務の方は進展はどうだ？
1: ご安心ください。稽古の信頼を得られました。
0: よし、次はリャンジャーの奥方の信頼を得て、そこからリャンテン2と交友を持つんだ。
1: 努力します。ただ疑問がありまして。
0: 言ってみろ。
1: リャンテン2はただの団長に過ぎない。彼の肩書きと所属の部隊から29軍の機密情報に触れるのは難しいはず。先生はどうして彼を目標にしたんですか？
0: このリャンテン2は総部の直系だ。彼をしっかりと押さえておけば、将来我々の重要な情報源となるかもしれん。しかし決して焦ってはならん。
1: 長い糸をつけて大義を釣るってことですか？
0: そうだ佐藤君、帝国の目標は前東亜だ。満州だけではなく、チャールも北京も天津も全て我々の目標だ。
1: さすが先生です。
0: うん。それに焦土ランファンイの情報は君が受け継いでくれ。全ての資料は小島から受け取ってくれ。
1: はい。
0: ランファンイに警告しろ。今後往来の客商に略奪をしたら、こちらも奴らに手加減はしないぞと。
1: 了解。
2: 管家，请留步。
3: 哎，好，惠子小姐慢走。
2: 哎，走吧。
3: 好。
4: Keiko，
2: 兄さん。
4: なんでここにいるんだ？
2: あ、薬を届けに来たの。
4: なぜ女一人で外回りをさせてるんだ？ケンツの兄さんは？
2: お兄様は仕入れ担当で、私は配送担当よ。
4: ああ、じゃあ、シュートメさんたちは出かけないのか？
2: 普段はあまり出かけないわね。でも、毎月の28日は妙会に出かけるわ。
4: 妙会？妙会は何だ？
2: 妙会は、ご当地の風習っていうか、毎月決まった時に綺麗な服を着てお寺に神を祀ったり、あと公園や占いとりあえず大きな市場みたいな。
4: ああ、俺らの故郷の祇園祭りみたいだな。
2: それは知らないけど。
4: あ、はいはいはい。祇園祭りは俺らの故郷の祭りの一種だよ。いつか連れてってやるから。
2: ありがとう。
4: お、遅くなった。早く戻った方がいい。気をつけて帰るよ。
2: はい、ではお先に。そば。
4: は、ちょ。

0: どうだった
1: 先生、いい知らせが。奥様は毎月の28日にお寺へ参拝しに行く。これはチャンスかと。
0: つまり計画はあるんだな。
1: でもこのやり方じゃおおらかではないかと。
0: そんなことで一体どうする。忘れるな、今お前は帝国の情報員だ。故郷のお茶を飲もう。

0: 哎，
1: 营长，前方就是绥远地界了，再往前走就是严老新的地盘了。
2: 知道了，到了边界再返回。走，
0: 去。
3: これはちゃんとチェックした。橋本君の地図よく描けてるな。さすが武藤閣下の生徒ですね。
4: ありがとうございました。
5: 俺のデータメモだとか。
4: 佐藤君、ほらここがあそこで地図に書いてある。あとそこも。
6: 大陸が中国巡察隊を発見。
4: 橋本君、中国軍人とは正面接触してはならないから、どうか冷静な処置を。衝突はしないでくれ。
7: はい。小野君、すぐ佐藤さんを連れて行け。
6: はい。
7: おい、測量をやめ。金づくでここを出ろ。
8: はい。
9: 站住！你们是干什么的？
7: 你们又是干什么？
8: 张家口警备团巡查边地。
7: 我们是日本国农业厅考察团，受西蒙公署农商会委托调查土壤结构。
8: 有证件吗？
1: 长官，
7: 啊，这两位呢，是我的助手，这位是我雇来的向导。
8: 可是这里已经不是西蒙公署辖地，你这算是越界勘察？有警备司令部发放的通行证吗？
7: 我们本不想来这里，只是我们几个迷了路。长官，请高抬贵手，放我们过去吧。
8: 没有通行证，对不起，跟我去营部走一趟吧。
7: 我们是大日本国的臣民，你们无权干涉。
8: 还他娘的挺横，全部带走。
9: 是。

0: 必要让他们招认再说，我就不信了。
1: 報告。どうだった？3時間が交渉しに行ったが警備団は未定だと思い釈放しません。よし、座っていいぞ。

0: 等等，苏老队长到了。
1: 苏老队长是我们班长。
2: 哎呦，苏老队长，好久不见。你看您真客气，咱俩互不隶属，还给我敬起礼了。来，坐。
3: 哎，在你大团长的位置，哪有我坐的份儿啊？哎呀，这就行了。
2: 团长不团长的，您拿我都乐是不是？别说团长了，我今天就是将军，也不敢让您站着呀。
0: 来来来，苏团长。
2: 还叫团长，叫天赐。
3: 行，
2: 别客气，坐。
3: 那我就倚老卖老，叫你声天赐了。
2: 啊，出去等我啊。
3: 当年啊，看着你有出息，果不其然啊。
2: 咱们这么多年没见了，都挺好吧？
3: 都好，都好。
2: 啊，敬一杯。
3: 哎，好好好，
2: 来来，
3: 好。
2: 嗯。
3: 天赐，
2: 嗯，
3: 您叫我来是不是有什么事儿啊？该不是请我这老头子来喝酒的吧？
2: 哎呀，警察就是警察，谁也骗不过你的眼睛。不瞒您说，确实有个忙，想请您帮。
3: 有什么事儿您就说，只要老苏能做得到的，赴汤蹈火，没二话。
4: 都走。
5: 梁天赐がここまで来ていないからと。非常に残念だ。
4: 先生、次はどうしますか。
5: 手札は使えるにも君の努力が必要になる。
4: これまでひとまず彼の身内の信頼を取りました。無事に任務を果たせるだろう。
5: リャンテンツは私を疑い始めた。孫悟空に干渉をつけるかもしれん。今後会う場所は直前に知らせることにしよう。
4: はい。
5: さあ。
4: 先生、獅子心中の虫になりうるではないか。
5: もし使い物にならなければ、奴を排除するしかないな。
2: 当年您在商都警局当差的时候，对坝上的土匪很了解吗？
3: 您想剿匪？
2: 啊，这件事儿，您能帮我保密吗？
3: 明白，啊，明白，一定保密。
2: 那您跟我说说，这坝上的土匪有几个流子？
3: 哎，您说呢？都是老黄历了。现在坝上的土匪啊，投靠了保安团，现在他们是啊，兵匪一家。鸟枪换炮了。
2: 那您跟我说说。
3: 自打张怀义这帮土匪一来啊。
2: 您说谁？
3: 张怀义啊。
2: 张怀义
3: 啊。
2: 大青山义军的张怀义。
3: 对，就是他呀。听说他们反了大青山义军，投靠了日本人。
2: 那您的意思是说，他们现在还勾结日本人？
3: 可不，我听说呀，凡是日本洋行的货，他们都不抢。不光这个，听说保安团里的军火啊，都是日本人给配备的。
2: 那我知道了。
4: 作新王が死に、徳新王は25日西門政務を引き受ける。
5: よし、贈り物を用意しろ。
4: はい。徳信王が先生に本体の訓練並びに武器の提供をしてほしいと。
5: お許しがあればショート判断がイーモン各機に部隊を派遣する。警察は今度のヘラについて何と。
4: あ、信頼できる情報で、警視庁は責任逃れのため、この件は市長代替に押し付

0: 先生、残飯からです。
1: おう、撤退は無事に済んだか。
0: いえ、ファピーレンで待ち伏せして連天星の部隊にやられました。
1: バカ者め、待ち伏せはするなと奴に伝えなかったのか。
0: 小島が伝えましたが、命令だと強調もした。
1: 我々が

0: それはまだならん。井上が逃走、そのせいで何年もの布石の大半を損失した。日中が開戦したら提供できる情報は少なく実力もない。
1: しかしジャンホイは扱いづらいです。
0: 奴に金を渡して兵力を集めさせろ。だが勝手な真似をさせるな。命令を待つように奴に伝えろ。
1: 了解。
0: 佐藤君、君も早くリャンテンツの信頼を得て友人になりたまえ。
1: 了解。

0: 天策，我这来的也不是时候，没打扰你们这件事话吧？
1: 没有，这么晚了有什么事儿啊？
0: 马营长从张北县城来电，张怀义匪帮已经向西逃窜，他们正在尾随追击。
2: 命令各蓟县的保安团，配合马营长，务必请假张怀义匪帮。
0: 嗯，放心吧，我来安排。
2: 好，但是有一点我一直想不明白。
1: 你说这个张怀义为什么能这么精准的知道，在画皮里的张谷里买分？会不会有人泄露了消息啊？你的意思是说，咱们队伍里有内奸？
3: 悪くない。小さい頃お兄さんは一人だったから今はお母様の代わりに何かしてあげたいなと思って。
4: 似合うかな。
3: うん、似合うわ。
4: 俺がもらって一番のプレゼントだ。ありがとう。
3: あ、恵子と相談したいことがあったんだ。え、あ、じゃあ座りましょう。
4: どうしたの？
3: ずっと中薬の経営してて、国内で馴染みの漢方医はいるかな？いるけど。
4: 誰に？あ、俺らのじいさんだ。この季節になると喘息が出るんだ。日本の病院には行ったけどずっと治らなくて、漢方医はこういう慢性病が得意だって聞いて薬を調合しようかと思ってるんだ。
3: 郷さんのところで調合してもらえるから大丈夫だけど、どうやって日本まで送るつもりなの？
4: 簡単だ。領事館に帰国する人がいる。調合したら直接渡せばいいんだよ。
3: 私ちょっと無理かと。ほら、領事館の人を知らないし。それにこうしましょう。薬を調合したら兄さんに送るから。兄さん

0: ターが領事館に持っていけば。
1: 本当は俺が行くべきなんだけど、あいにく来週俺は天津に出張することになってる。何日かかるかわからないし、じいさんを待たせるのもな。あ、安心してくれ、領事館には声をかけた。参事官の小島さんは優しい方だから君を接待してくれるよ。
0: でも
1: 父上のことが亮さんに影響はないかと心配か。安心しな、父上は戦乱で亡くなったのは事実だ。もう調査済みだったし、追及しないと承諾もした。
0: 本当に？
1: うん。
0: ならよかったわ。
1: じゃあ頼んだぞ。
0: はい。
1: これはさっき盗聴した内容です。ジャンホイってやつはろくなことをした、試しがない。分析によりリャンティアン2を疑い始めてる。
2: 疑いの目を君の妹に向けさせるのが得策だな。
1: 将軍、恵子は俺の実の妹で、それに戦争や政治、男がやるべきことだ。女を巻き込むのはどうかと思います。
2: 奴らをごまかすためだ。恵子さんは何もしていない。どう調べても証拠が出ることはない。危害は及ばない。
1: ですが
2: 問答無用だ。大日本帝国聖戦のため、大東亜共栄圏のため、我々は本来の職業を放棄した。恵子さんも身を捧げるべきだろう。
3: 哦，这么说是三嫂带着大青山的兄弟把你们给救了。
4: 对啊，三嫂赵金花的名头我也听说过，没想到在画皮岭被他救了。
3: 这三嫂怎么不来见我呢？
4: 他报仇心切，坚持要跟着马营长去追杀张怀义。
3: 张怀义怎么知道我们去剿匪？
5: 想什么呢？
6: 老罗，你的分析能力强，你帮我想想，这次有可能是哪个环节疏忽了，走漏了风声？
5: 这个事儿啊，咱们得倒着对，
6: 倒着对。他们是半路遭受伏击的，所有参战人员不太可能泄密。
5: 可知道消息的不只是参战人员啊。
6: 你团铺的几个营长知道，可他们得到消息大部队都出发了，这也没可能泄密，没时间呢。
5: 看来只有特殊的手段才来得及。
6: 特殊手段？电报？
5: 对，还有信鸽。
6: 信鸽也不太可能，那就是电报。孙淑贤，
5: 我们定位还得再往前推。
6: 再往前推就到我们家了，从我们家到团部那也没人呢，这段可以忽略啊。哎，你什么意思？再往前推就到我们家了？你直接说我们家不就得了吗？
5: 分析分析嘛。
6: 那行，我帮你分析分析，当天谁在我们家？老许、老马，你我副官，这不可能吧？再有就是宋武红三，那也不可能。这段时间剿匪咱们都没有分开过，没有契机泄密啊。再有就是木兰，孩子不可能吧？贵子，
7: 老叔，老叔，老婶儿，
6: 什么？
7: 老婶儿，
6: 在哪儿呢？
3: 他怎么到日本领事馆来了？
6: 嗯，
8: 我觉得团长们说话我不应该插嘴，但是我觉得老婶儿她毕竟是个日本侨民，她出入日本领事馆也无可
7: 厚非。说重点，
8: 我就是觉得她那个哥哥不太对劲。
7: 怎么说？
8: 他举止做派特别不像是个商人。
6: 他本来也不是商人。

0: タオリン警備隊の情報課がありました。ジャファイの部隊がタオリン警備隊に自衛隊ハンスが殲滅されました。
1: 何？
0: ハンスがジャファイと孫昇進が行方不明。
1: 各情報部に連絡、人力と物資を調達し奴らを探し出せ。
0: はい。
2: このジャンファイめ、ジャンファイ。

0: 小島さん、お願いします。
1: はい、奥さん、どうぞご安心ください。必ず佐渡さんに渡しておきます。
0: ありがとうございます。
1: 奥さん、幸せで用心感で家境懇談会を行います。ぜひ参加してほしい。
0: 小島さん、中国人に嫁いだんだからこういう場に出るのは良くないのでは？
1: そんなことない。憎しみを愛情に変えて結びついた美しい兄です。お二人の婚姻こそ中日友好の模範です。
0: 当時父は。
1: 奥さん、昔話はよしとしよう。お二人さんは無実だとみんな承知しております。奥さん、どうか辞退なさずに。

0: このチャンホエイはチャハルおよびルオフにいる貴族の頭だ。奴を助け出したら信頼を得られる。それに奴はことを知りすぎた。連天通に捕まれたら我々が不利になる。救出するのを進めます。
1: 救出できなければ奴を殺せ。
0: 了解。

0: ない。私何も知らない。殺さないで、殺さないで、殺さないで。私何も知らない。殺さないで、殺さないで。私何も知らない。殺さないで。
1: それでは陸軍の多層兵を無償者に見せかけ、輸送船に巻き込まれ、日本に逃げかけるとしました。これが海軍の恥だ。

0: ですが、大佐にお会いしたいとのことであります。
1: 大佐、あの竜也さんはいらないことをいろいろと喋りまくって、火のないところに煙を立たせることに長けております。今回自分を介さずして大佐に会おうとしている行為は非礼の極みです。自分が奴と会います。大佐、貴重なお時間を無駄にしないでください。
2: 東恩寺家の養子がどんな人物か一度は会ってみたい。

0: Sen şans.
1: Enzo.
2: もうすでに行ってしまいました。
1: 北
0: 条。おお、すみません。
3: 目がいれないことペラペラ喋ってるじゃない。

0: ません。足が痛いですか？
1: 石原、
0: すみません。大丈夫ですか？
2: 社長、你没事吧？
0: 本当にすみません。
2: 你走路小心点。
3: 你怎么才来？
4: 景逸和雾天彻底闹翻了，外面的兽卫比平时多了两倍，甩给他们需要时间。
3: 准备好了？
4: 就等今晚了，对吧？

こちらは松本が最近撮影したものです。彼らは平均して毎日一度は接触しています。もし情報のやり取りでなければ、なぜこのように頻繁に会う必要があるのか説明がつきません。課長、

0: WX83。
1: これは彼らのイギリス商船で今晩香港に向かう予定です。確認しましたが、どうやらこれらの写真と地図は全て一致しているようです。
0: ということはリュウエサーは本気になって逃げるつもりだな。暗殺されそうになっただとか失踪しただとか、結局は逃げるのに失敗した理由だということか。
1: このリュウエサーが本当に逃げるつもりなのか。まずはじめにイギリス人と結託し、我々の暗号専門家を育成するふりをして偽ってやってきた。そして支援 BU を通して我々の情報をイギリス人に売り渡した。そして売り渡した今、イギリスの商船で逃げ出そうとしている。そんな簡単なものなのか。
0: よし、今晩安らを下立ちにするぞ。
1: 先ほど報告があり、チャーリーが洗濯室へ行って医師の服を盗んだとのことです。これは今晩逃げ出すための準備をしているとしか思えません。
2: 我观察过了，底下的药房特有大量的酒精，到时候我会想办法点燃它们，你就趁乱逃跑，我会在指定的地点接应你。
3: 今晩病院の中は松本一人だけを見張りにはならせるんだ。 USR がどんな理由をつけて外に出ようが絶対にその邪魔をするなと伝えろ。
1: 課長、それは少し不安要素が大きいのでは。
3: もう時間がないんだ。カリウドが取った獲物を袋の中に詰める際に、袋の中は緩めていかなきゃいけない。
4: だが袋の口は紐でギュッと縛っておかなければならない。
3: こんばん。
4: 我々の主力を病院の外に配置するんだ。 USR が下水道の中から出てこようが、まず最初に奴を尾行するんだ。それと病院から不当に続く全ての道で張り込みを続けるんだ。 USR が KLX83 に乗ってそれが動き出したら、そこで取り押さえる。
1: 彼が船に乗りフランクと合流したところで捕まえればよろしいの。

0: ないでしょうか。なぜ船が出航するまで待つ必要があるのですか。
1: お前分かってないな。流沢は我々にとって大事なお客さんだ。奴がイギリス人の友人たちと会ってるところを捕まえたとしてみてもほんの些細なことだ。肝心なのは奴が乗船してイギリスの船が動き出したらそれは逃亡を意味するってことだ。
0: しかし船が出航してしまっては我々に止める方法はありません。
1: 早く乗れ。

0: 課長、
1: USA とチャーリーグは船に乗ったか。
0: はい、乗りました。ミノウワとトムラカ一緒です。
1: よし、
2: 聞こえてねえようだな。おい、帝国射撃をしろ。
1: 止まったぞ。
2: おい、船に乗り込む準備をしろ。
3: はい。

0: 大佐、上沢が我々に罪を問われるのを恐れて逃亡を図りました。
1: その後彼を発見したのですが、その場で処決しました。これは我々が捜査して集めた USR が諜報活動をしていたという証拠です。
2: 吴天生，你去哪里了？

0: 今回の件で一番利益を得るとすれば武田。君は熊本家の隠し子のようだが、今回の君の一連の行動の目的は手柄を立て熊本家に正式に認められたいから、そうだろう。隠し子の分際で家族の尊厳を守りたいというのか、君にその資格があると思うか。
1: 大佐、もう一度だけ機会をください。自分の潔癖を証明させてください。
0: 武田、私が以前言ったことを覚えているか。真相はどうであれ、暗号を漏らした人間を埋め機関内部に置いておくわけにはいかない。誰か連れて行け。
2: 大佐、大佐、大佐、奴らのことを信じてどうして自分のことを信じてくれないんですか。大佐、我不会输的，我已经交到战局了。
0: 李さん、申し訳ありませんでした。
3: 今天这桩闹剧，
0: 武田は梅木館を代表するわけではありません。彼には必ず罰を与えます。

0: みません、私が。
1: はい。
2: 지나가면안심롭다
3: 佐々木大佐からの命令で必ず検査に付き添うよう言われている。それほど我々大日本帝国はリーさんの体を大切に見ているということだ。
1: 小林社長、攻めるけのことは専門家に任せて、私たちはソロで待ちましょう。

0: Oh.
1: 上海のコーヒーは東京よりうまいですね。もう眠くなったんですか？
2: 李先生、您困了吗？
1: 啊，可能是因为最近煤机关的工作太过繁重，昨晚又遭遇了火灾，略显疲惫。
3: おゆっくり休んだ方がいいですよ。
2: 还是要多注意休息。
3: 仕事はいくらやっても終わらないですからね。人間の病は脳から生まれたんだよ。
4: 人生は本当にずっと順調に行くわけではないですからね。例えば今回は船で事故目でたこと本当に感心しましたよ。その初日目からさ。
2: 第一天的时候呢？
1: 各位来杯咖啡。
5: 結果は？
2: 还要一杯。
5: もう一杯欲しいそうです。
2: 宫本医生说上海的咖啡好喝，他有点疲惫。需要提神。
5: 喂，我一杯游戏嘞。
2: 喂。就是这样，整整待了三天。到第三天的时候呢？
1: 到底还有几天？
2: 宫本医生，要不我们先开始检查吧，也好让李先生早点回去休息。
4: 啊，そうだ。話し話でこれを忘れちゃいました。
2: 早就忘记了。

0: 天岑，出什么事了？发这么大火？怕什么来什么，这事儿坐实了。那你想怎么办？
1: 我现在想不明白啊，他怎么会是间谍呢？他当年跟着我的时候，我就是一个逃犯，我是一个犯人，我是一个土匪啊！他没有任何理由在我身边潜伏十年，十年呢！现在所有线索指向了一个人，他这事儿做的没道理啊！ 再想想，再好好的想一想，还有没有别的可能？他哥会不会跟他哥有关啊？自从佐藤一到了我们家之后，惠子确实有改变。不过，
2: 你还是要慎重，一定要想清楚之后再做决定，切不可鲁莽行事啊！こんな罠にひっかかり、どうか処罰を。君に影響はないかね？ありません。スサンのとこには一度も顔を出してない。全部小島がやってました。なぜ奴らにバレたのか、心当たりはあるか？俺が思うに、
3: 梁天策はとっくに盗聴に気づいて、その後わざわざ偽情報を出したんです。それは君が油断したからだ。君と関係のあるものを全て処理し、盗聴を中止するんだ。了解。寸昇進の消息はないのか？まだです。必ずやつを見つけろ。はい、今行きます。
4: 到了，
5: 谢夫人。
4: 谢谢。

0: 皆さん、奥様、旦那様、紹介します。こちらが更加口警備だ丹上村の奥さん佐藤恵子。みんな拍手。次は恵子さんから一言どうぞ。おお。
1: 报告，进。
2: 怎么样，
3: 团长？夫人又去了日本领事馆。